0: agenda.
1: Har du inte din gutt så flytt till Canada.
0: Har du inte pengar, har inget att bränna. Så jag spelar broke och dom och pressar mig. Jag äger mig right, jag kan inte carry det. Du vill kunna hjälpa en gömdus, stay in med kameran. För vi kunde hjälpa en gömdus, visst det ger det här att lukta.